lalela ka oyo nyami ya wati asiye ye mase nyankopon alaje isa won tiamia ba bia won bia na twebe wura bi o na sori ya wati asiye fa ni onyo kasiya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.

onyame mu hei obuntan tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya piara ni ya endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ete wase

Awurade me kai ya wunya me wa ye. Ye na na kai ya ni ya wunya. E pre bi tru ya ya pa ya ntoba fri ya ho. E wunya me. Wunya me ya wude ni basi ma pro ma kra bi. E be tru ni ya wa ye. Ye me wune enya me ya. Ye me tin enya me ya. Na mo e do enya me ya wunya po po me ya. Kom kuna. Wasi ya ni ya ya. Yo enya me ne. Wunya me. And come with your man.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na mo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oye ma paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

kasentoro wasa ti enyumwe osobye no onyume kasa nyeni badom na woti ya woti ya sisiri ya ne media dia tatra tumi bi kasa eyo ja balohi ba sentoro raiba

0: Yesi na nadia yuko ma yesi ya bupu ya kume nyina adi ya bawami Kisa wata msi akuma bupu na apache na unya kukwa wumpu
1: Erani uya mwongu kuda Hey
0: Na wahide kisi Wakuma kukwiti ya
1: Aho
0: Aya mfufra Sia timu
1: Hey Erani baya uhuse chile ne wati Obadani wendi wa paswa kusu wati
2: Yeah
1: Wati Shau ukule wati
2: Siwe nyamiya
1: ya Nyamiya kese wati What's it?

sa wini oji fuwa oji kwa Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu

wo ya amono tuma hey wa so me tuma sam me sanya ni wa mi tum ja to mi bia na e ka anana fon paswa yes that to me se wo je ni ya e be sanu se ti ya se wo je ni e ye tuma am bodu wa sa hey malaiku no

mama yere kwa basa bi tudia nzu oku atu ntaya nzu wuku ni yakuma fuwe kuma sawa ni oje kumi ni wabia mo yeah ya wo ya ni ratu kwe ma won that's where ejana sakrabi

ya maso ya shaba wana uka kumatoya ya prati ya sana na nyamia ni ye ubetu ya hanu wa

bwana. Kama kwa tu wababi wa Samaria sukurana no. Na utra mwabani za mwama usio. Na wabuza usadia na Samaria po. Samaria nipa. Hali tuta kwa waya. Na uladi na uka chanza za mwajimu nipakua. Wabuza ni wansio na. Kwa bama u. Kwa wama na dada wansia. Kwa numa sukwa mnene da. I want to go to the house.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenyemu apuye wosu. Na shre, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaisu. Nansu awadi bepuye wosu, na ni mwenyemu abedeti. Amen.

wa meri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how